0: Utia school fees. A year. When you call man ho, a year. Do you hear piano? Who bought home what they say? A jar, nasa, and now obey ye, a year. Woman a common new one, a year. Nina, chino, a radisi. Soriana, do or the sumo. Umamo to fua kranti. Uman kuma da chinti. Uman shabrenti. Uman eni onyamunti. Uman ya disrenti.
1: Asempa FM.
0: O de sumo. Kikam bompaye. Na wan to talk. Piti. Emrono etifi. Ewa o hao bimo. O how do me how on? Amania do me money on? Esa do me sell on? Namusio bi amesu on? Sorry na do the same. Umama tofu akrenti. Ye bompaye. Ebi ama ye mama ye mama ma ye nana on. Ye ofasi fuo. Eni yasi fuo se. E ready? Ye mai, ye duo shon sa. Why na obetu miyaji odomberiman semu adye? Se umani se radin sa. Se radin bambo da umani sua. Se ye manu esye, ye duo siye Kristo Yesu mo jamua. Se ye diye mani se eradi tu miyasiya. A humbe tu aswachi bebo enyema bebrebe sisi nensu eradinti yembani befimu wafi enitina huyi yase diye ye yema yema yina chino yebo mpaye ma omu tise utu ya school fees anensai wa bombati sawo mane koto na disu aso e wa manoni eye ensai eye sawo pesku papa na de ne ko ensai
1: asempa fm
0: from bible ka ho na bible si so bi fini mo frase esuo ewurade a e ma oni ko no ohunu nyansa tie bompaye ye di emano ashe erade nyankopon ensa.

Asempa FM. Eye no ma bebre. Ye to so bompae. Ye to so ne bompae. Ye ko so abompae. Ama ye man. Umanu ne wodaache. Umanu. Womu ne wodaache. Ensida. Ensida. Sidi esi ebinu mu kwan. Ama wantu mi anhyere no. Ebe si uma kwan. Ebi sida. Woman ne do mba shrein. Isaiah chapter 60 verse 1. Isaiah chapter 60 verse 1. Difo Isaiah mu metie duesi antiche mu baako. Sorry shrein. Na wo hai aba.